0: Budgah is a tiny village in northwestern Pakistan that is home to 50 families. It is now powered by a 49-kilowatt solar mini-grid. Javed Khan has seen his village transformed by solar power.
1: زمون بګری کې ګل سولر سیستم نو لګیدې موږ ته ډیر زیات مسلو سره موږ مخ موږ ته جدي لومبه د موبایل د چارج مسله وا د ټارج د چارج کولو مسله وا د پانکو مسله وا د شپې بچیدین ما پانکی بنوي ماشومان زنانه چې د ټول به د پانکو د ماشو د بیماری د وجه چیدین بیماری به زیاتې وي لاول بچی دے زمون د پکلی کی چکم د اوبو سسٹم ان اگ دی پڑون جنون با زنانو پسرون راڑلی
0: سٹریٹ لائٹس ناو illuminate the village. The community well is powered by an electric pump, delivering water to every household, saving time and effort.
1: چارجنگ خو خدی دا اگے چارج اگے پر ترابلا میڈیا دور دے چاہ موبائل برابر چارج پکی نو دنیا ہر یو دغنا خبریں دے سی او الحمدللہ د ماشومان د تعلیم باره کې جدي موږ ما سوتن ما خام نه پسې د موږ ماشومان سره سټڈی کول شو دکان تقریبا څه د 11 بجې پورې کولا بیا خیر ماشه حالات چې کوم نور کم دین او هر انسان خپل خپل لغه دي لکه مسائل چې کوم ختم شو.
0: Uninterrupted electricity now reaches the local school, helping equip the next generation with the tools to break the cycle of poverty.

0: دې سسٹم په لګېدو کې چې دې نو تقریبا 2 سال لګېدلې ځکه چې دلته مټیریل راړل او یو سیز ګران او ډېر تکلیف سره راتل او یو سیز کنه او هغه سسټم چې دې موږ ته ولګېد نو الحمدلله هغه سره چې دې نو دغه د صفایي دغه د چلولو د هر یو سیز موږ لټرنینګ راکړل الحمدلله خو په موږ دغه د دیکھبال کولی شو سر دا زمونږ جدید نو پاور هاوس ته دا زمونږ دا بیټری لګیدلی دی د لپاره چې کوم 24 سلنی دا د روز چې کوم دی چې په نن کوم چارج راځي نو هغه پی وی انورټر چې کوم دی ایت راځي او هغه نه جدید نو دی ته فاس کیږي دی کې زمونږ سٹور کیږي چارج کوم دی
1: Butka's solar grid has eliminated their reliance on expensive fossil fuels, cutting energy bills and enabling income generating activities. Javid is also training fellow villagers in how to manage the off-grid solar system.
0: Load che del zamun system da par da nuksan de kana nusiat load che den na bachi poshi. Da din che kam de mujda zamanga kam zaruriyat yo pa yow kor ki jiden das yow do kor ki motor lagi de de ubud par taza ubud par aghi dagishte mung ta aghi pe manga ko aw bala khabar da che da das de shpe bi سنانه به خپل سلای کړي به کوي اغه اجازه تشته هغه سم مسله نشته هغه مهم من کولی شو او داس یو کور نی به اسریم به کولی شي لکه مکمل ټول زیات لوډ موږ په دې مینا چو او چې کلم په دې مې موږ لوډ داس لوډ به زیات شي نو موږ د سیستم چې دین دن بریکر لګي دلې دي هغه بریکر به موږ بنکو زمنګ د میټر چې کوم دغه ار یو کور ته میټر لګیدل دي هغه میټر نه چې دین میاش پس موږ د ریډینګ خپل تاسو پته نو د دې چې کوم بل راشي ار یو کور ته بل لازي ار یو کور چې کوم پیسې هغه موږ راکې هغه پیسې موږ جمع کو هغه نه زه خپل تنخوا
1: Budka's solarization was powered by the Pakistan Poverty Alleviation Fund. It has implemented 1,450 renewable energy projects that have supported 69,000 households in rural Pakistan.
2: In Pakistan, 50% areas are off-grid. So for daily living, they needed energy for agriculture, for livestock, for water. So we joined partnership with community. Government of Pakistan has imported 50 gigawatt solar plates from various countries, and some 25% of energy needs are being addressed now through solar. And Government of Pakistan also has an aim by 2035 to increase it to 60% need of the country through solar energy.
1: Solar power is now allowing farmers to rapidly replace diesel-powered water pumps with solar alternatives as well. According to the 7th Agricultural Census 2024, there are 1.3 million solar-powered tube wells that outnumber diesel systems, marking a historic change in the agriculture sector. Kasim Tareen is an organic farmer who is part of this transition.
3: This is our family farm. We're called Islu Fresh. Islu for Islamabad and Fresh because obviously we're the freshest produce you can get in Islamabad. Behind us is our energy source. And it connects to the heart and lifeline of the farm. So one of the other things that I love about solar is the simplicity of it, right? You have the sun, you've got your panels to absorb the sunlight, and then this circuit box, this fuse box with these two fuses is all I need to put my inverter that's inside the room on and off. We've tried to keep it as close to the heart of the farm, which is our water. So there's about maybe less than 100 feet of distance between our solar panels and our water source. Okay, so putting on the water pump, and now I'll be able to go and open. We've got between 7 to 8 water taps, underground pipes to the taps, going from this bore, to which then we can attach any overhead pipe and irrigation system that we want.